أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. mbokk talibé yi maa ngi leen di nuyu bu baax, di leen ziar, di amaan mbégte ci ñu dajewaat ci jataay bi muy ñetteelu fan di ci weer wii wala boog ñetteelu guddi diñ ko defagul, di ñaan yàlla mu nongul nu lépp te bégal ci sëriñ bi te defal nu ci ngën di fay ci daraje sëriñ Touba, di fas yéen itam àggale fi ñemoon démb ci dundu yonente bi alayhi salatu wasalam. Mi nga xam ne wax nañ ne mooy lépp sëñ bi sëñ Touba bi set mën nañoo indi lu mat lu xaw a jege, maanaam lu bare bare bañ ci ay kasir yu bari yoo xam ne lépp da ko wax ci yonente bi, set mënoon nañ ko tàmbale. Bokk na ci li ma bëgg a tàmbale tey ji mooy li mu wax ne buryati himmati wa aqsa matlabi muhammadin wasilati li arabi. Nee na maanaam yonente bi alayhi salatu wasalaam bugg yetti himmati mooy càkkuteewul sama yitte, maanaam yittee sëñ bi mais jëmul ci lu may càkku yonente bi alayhi salatu wasalaam. Aq saa matla bi maanaam li gën a sori, li gën a rëy ci li may sàkku ak li may wut mais mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Dara waxit ne wasilati wa matlabi wa munyati wa jannati wa junnati wa buhyati sayiduna muhammadin afdalu man mada wa man yati wa man fiti saman. Taax ne yonente bi alayhi salatu wasalaam mooy sama wasila, mooy sama càkkuteef, mooy sama mébét, mooy sama pakk ci lépp loo xam day lore, mooy sama ajana moom sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax waxtaane ak dundam wax naa fan yëpp ne am na yaakaar ci ne lu koy neex lay doon, luy bokk ci la koy bëgg lay doon. Yàlla na yàlla boole ci mbégam moom moom sëñ bi

0: والجلب 400 سنة بعد هذا الخط محقق من الحق المبين والله على ما نقول وكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم خال شيخ محمد عبد الكريم سامبا جارامباي كوفاتو يا فاي نجكتاو بون كوي جوله nga difataw ni rap nga ndak ñom di tew ñu dem nga destontu layam kuufatu ya fay ñeketew buñ koy julé nga difataw ni rap nga ndak ñom di tew ñu dem nga destontu layam
1: zélé na ngeen di jébulo bi tang tangum ñi jébulo gis na mu leer ta mosulo ko xawma man luy ñari ñam fekke ju melne wute moy fekke jamono ngir ta soy du def lu dul xole ni loy di reccu tay matum tu ñam ñi so bu raw ngeen seeni mas ñi bañ na ñoy ñe seeni mas gal gaagi du gle ñani pass ku yeex ba tarde ding ko xam xam le na ngeen di ñaane nak gem ak yaro torox lu ñak bakante muñ sax fa bañ ak balang yamong digal bajam wolu deegal ak rafetal ndortu tese pas pas yi xol lo xatch lo la dal di dal muy fi ba fe ngeen ko xam motax ma wax ni li ma fas mo gën ci man dawali fas mo gën di fecc ak fas mo gën di wéki ak jam dana beurel ci li ma fas tuti ci khutbu bi ma fas ne mo ma doy te li ma fas doyna du fi mong ci kanam fi du barab fa ful di keur fas di ci mom dara du mbir karam gi naat la kat du ker lemam di ngagn mu xorom medam wi tan yi diko biiw baw ka di siñ ko diko yew di dox di xir

0: أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم إنك أنت الذي أنعمت فعلمت وأنت الذي فتحت فألهمت فلك الحمد كما أكرمت ففهمت فقلت قولك الحق ووعدك الصدق سنقرئك فلا تنسى وقلت وعلم الإنسان ما لم يحرم وقلت وعلمناه من لدنا علما وقلت وعلم آدم أسماء كلها أسألك بفضلك من فضلك أن تعلمني كما علمتهم وتلهمني كما ألهمتهم وتحفظ ما منعت به علي كما حفظت عليهم فقلت إنا نحن نسنا ذكر وإنا له لحافظون وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما mbokk juliti mbokk talibé yeen ñi ni dugul ci Touba Monde bi di seen radio xosi don lañ Touba Monde bi nek fi ci Touba Italie kaddi gi di bay ko fi ci Touba Milano studio Serigne Mohamed Moutakha Mbacké mom Cheikh Mohamedou Bassir ñi ngi leen di nuyu di leen siar ci seen émission bi ñu tuddé Zadul Mouridine li waxtaan yeen leen di tanal di leen ko indil ci radio xosi don lañ Touba Monde bi bis bu ne bu juroom ben waxtu joté ci ngone li tambalé alterné ba djuma sun waxtaan tay ñu bëgg indi waxtaan mo xamné Serigne Mahmoudoul Fadil Bousse moy ki nga xamné mo def waxtaan wi waxtaan wi mi ngi jëm ci ak ndaw ñin ko wara sammé ak ñin ko wara wato ak am solo gim am solo kon buñ diglo waxtaan yakana ni lepp lu ñu soxal ci walu wo dinañ ko fekk ci biir waxtaan wi kon ngir bañu guddal ñu jébal kaddu gi Serigne Mahmoudoul Fadil Bousse ngir mu ñëwal na ci tém bu am solo bobu kon serigne bi bismillah
1: comme mi ngi doon léral ci jàmbel gi rek am solo gi nga xamne mom la ak ndaw am solo ci dundu doom adama ba ak si won ci di wax ne ak ndaw seddu nañ ne bokk na ci li wone ne am na solo moo di wootekat yi sax ñaare ñi ëpp ci ñi leen di wuyu te di leen jàppale ñooy ndaw ñi waxambaane yi ak woote bu mu mën a doon ak lu ko tax a jóg ak fu mu mën a jëm ak ku ko mën a woote loolu sax moo ñu indi kon ñu tënk tomb bi ci mujj ci am solo ndaw te moo di ne ndaw ñi ñooy kenol xeet yi xeet yi nga xam ne ñoo fi jiitu woon ba ci suñu jamonoy tey ji ndaw ñi ñoo ko ñoo ŋànk la ñuy tuddee xadaara ba muy civilisation ba ñoo yorit lay doxal xeet yooya di ko jëmale ca kanam

0: القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. يا الله يا أحد صل أني على النبي المصطفى بالمن وآله وصحبه وسلم ومن تهي خسدت وخلب خلمي. بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yen ñi nga xamni yeen ngi sayutu programme radio xassida online te kaddu gi bayiko fi ci Touba Milano, ñu del ci rek dektal leen li nga xamanteni moy nafilek tay gi di guddi ke dalata, manam kon altine ci guddi dañ toxale ko ci téré Serigne Soy Mbacké bi moy Horodul Hayne. Kon serigne bi wax na ni guddi ke dalata moy altine ji ci guddi, kuko yalla man lo bo mané julli fukki raka ak ñaar, bu ci na nga jang ci Fatiha ak Iza jaa Nasrullahi juromi yon, neena suñu borom dana la tabaxal ci aljana keur go xamni epp na aduna jurom ñaar yon. Kon mu ñu bamtu ko, manam da ngay def fukki rakka ak ñaar, bu ci nek nga jang ci Fatiha ak juromi Iza jaa Nasrullahi, neena suñu borom ni manam dana la tabaxal ci aljana keur go xamni appena aduna jurom ñaar yoon. Lool nak lu am solo la. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.